0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dragi cene, bod še naprej taka legenda, pa sam gondol. Se tomu želim, da sam ne gond naprej, pa ga spremljamo. Še